0: война йшла, і до конца яе было яшчэ далёка. Прыходзілі ў сем'і пахаванкі, пасля вызвалення сураўкі іх атрымалі ў нас ужо дзве сям'і. Паштальёнку баяліся, калі яна ішла па вуліцы, сачылі за ёй са страхам, што, якую навіну яна прынясе. Я таксама з трывогай і страхам чакаў пісьмаў з фронту. Бацька пісаў рэдка, скупа: «Жывы, здаровы, будзьце і вы здаровы ўсе, жывіце дружна». Цвёрдага распарадку ў школе не было. У адзін дзень урокі пачыналіся з раніцы, у другі пасля абеду. Усё залежала ад службы Асі Пятроўнай, яна ж была салдатам. Надараліся дні, калі наша настаўніца зусім не магла прыйсці. Тады я сам ішоў на аэрадром, каб пабачыць яе і спытаць, ці збіраецца яна ў школу заўтра. Аднойчы, пад самы вечар, я прыйшоў да зямлянак, дзе жылі зенітчыцы. На пасту стаяла знаёмая мне Маша. Я ўсіх зенітчыц ведаў, як яны мяне. Маша не крыкнула, як звычайна крычала, убачыўшы мяне: «Ася, жаніх твой прыйшоў». Яна маўчала, нейкая сутуленая, жаласная.
1: Добрый день! Добрый день! А где Ася Петровна?
2: Светикова там, у землянцы. Але ты туды не иди.
1: А что с ёй?
2: З ёй нічога. Два самалёты не вернуліся, і Тамарын жаніх лётчык загінуў. Ася! Ася там, з Тамарай.
0: Я не гаварыў яшчэ пра сваё захапленне, якое было ў мяне з самага малку. Я вельмі любіў маляваць. Намаляваў чым толькі можна і дзе можна: алоўкамі, крэйдай, вугельчыкамі. Маляваў на паперы, чарціў на зямлі прутком. Бацька, заўважыўшы маё захапленне, купіў мне набор каляровых алоўкаў і акварэльныя фарбы. І зацвілі яны ў нашай хаце паўсюдна. Я размаляваў печ кветкамі. На аканіцах на ліштве вокна ўчырванелі, сінелі, жаўцелі птушкі і звяры, дзіўныя, створаныя маёй фантазіяй. А ў час вайны, калі скончыліся фарбы і алоўкі, і не было іх дзе дастаць, я рабіў фарбу з ягад крушыны, з конскага шчаўя, абпальваў бярозавыя пруткі, і яны замянялі мне алоўкі. Так вось я задумаў намаляваць партрэт Асі Пятроўны. Маляваў тайком на уроках. Садзіўся за апошнюю парту, каб яна не заўважыла, што я яе малюю. Уважліва ўглядаўся ў рысы твару, запамінаў кожную яе вяснушку. Пачынаў пісаць з вачэй. Разумеў, што гэта самае галоўнае ў партрэце. Ухопіш вочы, ухопіш і падабенства. Нос яе, я ўжо гаварыў, трохі задзёрты, смешны гэты кіносік. Часам хацелася тыцнуць яго пальцамі і сказаць «бі-бі», і ён даўся мне лёгка. Рот з пухнаватымі губамі таксама напісаўся без цяжкасцей, а ўжо валасы белавата-рыжаватыя, пілотку, шыю дамаляваў дома на памяць. Партрэт выйшаў удалы, гэта я сам бачу. Памерам больше за аркуш вучнёўскага шытка. Мае браты Ягор і Володя адразу пазналі Асю Пятроўну. «Гэта твая настаўніца», – сказалі яны. Я загарнуў партрэт у газету і панёс на аэрадром. Асю Пятроўну сустрэў на паўдарозі. Яна ішла да нас у вёску. Пачакаў яе на беразе азярыны, каля трох валуноў. І калі Ася Пятроўна падышла, я моўчкі працягнуў ёй загорнуты ў газету партрэт.
2: Ой, ты гэта ж я? Няўжо гэта ты намаляваў?
1: Ну, а хто ж яшчэ?
2: Ой, ці... Я сапраўды такая.
1: Ася Петровна, вы такая и есть. Прыгожая. Але я могу вас еще и прыгажейшей намалявать.
2: Дякую, Тишка. Дай я тебе поцелую.
1: Дякую.
2: Покажу девчатам. Ой, позаздростять.
1: А завтра вы коли до нас у школу придете?
2: Так, сбирайтесь в 9. Я завтра занята вольная. А зараз побегу. Покажу девчатам портрет. Бывает, Тишка.
1: До побачення, Ася Петровна!
0: Однак на завтра наша наставница в школу не пришла. Коли я зайшов, як звичайно, по яе, Тамара мне сказала, что Ася полетела на бомбардировщику стрелком-радистом. Сама напросилася. Вечер того дня был тривожный для аэродрома и для нашей вёски. До аэродрома спробовал пробиться немецкий самолет. Пробився таки, скинув на вёску бомбу, якая трапила на двор Єлісеївни, знесла хлеб і частку страхи хати. Людей, на щастя, не забила. Моя мати, боючися, що фашисти прилетять і ночу, послала мене з малими ночувати у лазню, яка стояла каля речки на водшибі. У примильнику, розославши солому і укрившися кожушками, я з Ягором і Володем улеглися спати. Малые заснули одразу, а мне не давала заснуть тривога, якая тлела і тлела, як тлея непотушена іскринка у кучы попелу. І тривога гэта была звязана з Асі Петровнай. Толькі заплющу вочы. Ось-вось, здаецца, засну, як узнікае яна, сцішана жаласная, палахлівая, а не смешлівая, якая бывае звычайна. А калі ўсё ж засну, то і ў сне ўбачыў яе. Стаяла воддаль, адчужаная, не падыходзіла, хоць я клікаў, махаў рукамі, і я не мог зрушыцца з месца, не мог падысці да яе, стаяў як прыкаваны. Я прачнуўся, выйшаў з прымыльніка. Ноч стаяла тихая, волкая, тёмная. На небе не прасветленкі, быццам над зямлёй было не неба, а некая чорная шчыльная пакрывала. Тихо было і на аэродроме. Я думаў пра Светікову, пра свой сон. І ў мяне трывога не толькі не знікла, а яшчэ болей згусцілася. Доўга я яшчэ не засынаў, круціўся, слухаў, як пасопвалі Ягор і Володя, як пад падлогай нешта грызла мыш. Далёка недзе штосьці грымнула раз, другі. Ці то бомбы выбухнулі, ці з гарматы стрэлілі. Спаць ніколечка не хацелася, ды я і не стараўся заснуць. Толькі перад світаннем неяк адразу праваліўся, як у бездань. И спал, покуль не разбудила мать.
3: Ай, о божечки, спите, и ничего не чули. Ай, не чули. А Тишка, Тишка, вставай.
1: Что, мама?
3: Да немцы во уране прилетали, бомбы кидали на аэродром. Так один их на самолет сбили, и он за могилками упал. Вон дымится.
1: Ага, вон черная полоса дыму. Это зенитчицы самолет сбили. Может, навод... Наша наставница.
3: Кажется, поразбивали и наши самолеты. И забитые есть.
1: Забитые есть?
3: Да.
1: Мама, я побегу. Там же Ася Петровна.
3: Да куда, мама? Куда ты? Куда ты вернись, сынок? Вернись, да я кажу.
0: Я кинулся про загород. Бегом, бегом. Только на лузе заповолил бег, отчуваючи, как часто тахкое сердце. И не от бегу, а от хвалевания и от прочувания беды, якая все более узмацнялася по мере наближения до аэродрома. Я боялся за Светикову. Я думал про ее. Черные ямы воронки убачил, коли взошел з лугу на погорок. Каля лесу Убачил и два разбитые петляковы. Там бегали люди, стояли два вилисы, крытая брезентом санитарная машина, черная эмка. Туды я и скировал. Каля эмки просто на земли сидела Тамара и плакала, похлопечи, вытираючи слезы рукавом гимнастерки. Я молчал. Боялся почуть от ее самое страшное. Я убачил палатку с червоным крыжем над уваходом. Пошел туды. Я ледь волок ноги. Каля палатки толпились летчики, несколько девчат-зенитчиц. Был там и наш старшиня Змитер.
4: В учительку вашу Асю поранила. Ногу оторвала бомбой. Что теперь девце без ногой робить? Якая у ее доля будет?
0: Полы палатки откинулись. На носилках вынесли сперша лейтенанта-авиатора, потом Асю. И она была укрыта по груди простиной. Руки лежали на ее сверху, нерухомые, тоненькие, с узкими долонями и долгими пальцами. Белый, без крывинки твар, як бы сдробнел, змизарнел, стал тваром малой девчинки. Ася убачила меня. Губы ее ворухнулись в намагании усмехнуться. Это ее вымушенная просила усмешка. Невыносным пекучим болем протяло мое сердце. Я подскочил до носилок. Не ведаючи, что робить, что говорить, об обеих их вокол, ухапившись за ручку, как помахчи санитару нести, але только заминал ему. Ася подняла руку, протягнула мне. Я взял ее и шел побач. Трымал, не выпускал.
2: Бывай, Тихон, не покидай в учебу. И малюй.
1: Ася, Ася Петровна, вы вернитесь, вернитесь. Ася Петровна, вы не плачьте, приезжайте сюда, до меня. Я не покину тебя. Я женюсь с тобой. Честное слово. А женюсь. Я тебе кахаю.
2: Бывай, Тишка.
1: Ася Петровна, пиши. Пишите. Я про 3 года вырасту.

Яе пагрузілі ў санітарную машыну, санітары ўлезлі туды ж, і машына рушыла. Я колькі часу бег за ёю моўчкі, нічога не крычаў, проста бег і бег. Дамоў вяртаўся адзін. Перадзе ішоў дзядзька Зміцер, ён прыпыняўся, азіраўся назад, чакаў мяне, а я не стаў яго даганяць. Я знарок замарудзіў хаду, а каля азярыны прысеў на прыбярэжны халодны камень. Сонца схавалася недзе за густымі хмарамі. Цішыня панавала над зямлёю мёртвая, быццам усё жывое вымерла. Цішыня цяжкая, як згусцелая. Згусцілася і застыла ўсё ў маёй душы. Адзін цяжар гнятліва ціснуў мяне, распінаў сярэдзіны, здаецца, сэрца вось-вось спыніцца або разарвецца. На валуне, на самой яго макаўцы, я ўбачыў вянок. Узяў яго, высахлы, амаль без важкі, паднёс да азярыны, і асцярожна паклаў на ваду.